0: הסכם, אני אומר לך, אי אפשר לעשות הסכם איתם. אפשרות שנייה היא אפשרות, קוראים לזה המילים המכובסות האלה, אפשרות קינטית. שמעתם את המילים האלה? אפשרות קינטית? קיצור, מהלך צבאי. אמרתי לו, אנחנו שם, אנחנו נגן על עצמנו, אנחנו לא ניתן לאיראן לתקוף אותנו, ואם חלילה הם יתקפו אותנו, או אם הם יתקפו אותנו, הם יספגו מכה שהם לא חלמו עליה, הרבה יותר חזקה ממה שהם ספגו עד עכשיו. הרבה יותר. ואמרתי, יש גם אפשרות שלישית. והאפשרות השלישית, להדק את המצור. תחליט. אתמול, הוא אישש את ההחלטה הזאת בדבר מאוד מאוד מאוד חזק.
1: Descarta prácticamente la primera opción porque asegura que no cree posible alcanzar ese acuerdo con el actual liderazgo iraní. También advierte de que Israel responderá con enorme contundencia si vuelve a ser atacado. Y afirma que por ahora Trump ha optado por la tercera vía, que es endurecer esa presión sobre Irán directamente en materia económica. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa en Negocios Televisión, pero no se vayan que enseguida arrancamos ya el informativo a las 2 de la tarde, hora central europea, 8 de la tarde, 8 de la mañana, hora costa este de Nueva York. Enseguida volvemos.